3 horas e 18 minutos, 33 segundos. Eu sou o Tchandiga Tsalamwana, kutani rainha de Mutuachi. Atualo ilhisiko 13 ka março wa 1958, kambaluzi ilhisiko kutani kambaluzi ilhilembiga 2022. Iena atibulungovu ikala kita uchai ilavu msileko uchenji ga kalika kungu kanchasa. Uloja kuyena kambi walanza kutsungwa ntama timu kutani tama vingutiku kula tama partitu. Ulata politika ele zingala kula zona kambi teruwa kuwata uchayi ukumika ufufuma kama lu angasangula kukina kata unga tuwa ku tseke tseke love kami ganga kutani kazu katilezu na kumikili na si achayi uchenjiga kilezu kusangula minu sinstenta iset. Leka 3.19 ya ka Salvador Mayazi lu ya tolu wa amandla kazi kwa la distritu mwake lano ka Gaza. Kutani kuwa distritu la ima mpingano ni distritu ya Kapandi ilo mba kuprovinsi Nyamari. Mali ya pepo.

0: wawiya ali kutipulukira pa mkuvu uno tinoti Ashrai Muchungamiju Jedu. Sekretari wakutanga uchisungu Frelimo muno mu provinsi yayo Inyambani vali kuchunguja kuna vagondeki vochisungu ichwari kuti vandikana kuhenga mari kuitira ku mabasa okusiyana-siyana ochisungu ichwari. 20 milioni jometi cash yunozoshandiswa mukati mokunyengejehwa nokunajirihwa kuhospitali zokadowanyi nokapandi district yo Govuru muno mu provinsi yo Inyambani. Shkwata cha Baronj Football Club, shkwata cha Temuza Costa do Sol chomasinga chakaezana no shkwata cha Ferroviario wo Inyambani ngoma bola mavili pa mujoula wochigumi wompikizano utudu muno mu provinsia. Musoro wa amwe masoko provinsia yo Inyambani ali kuverengwa ndini Idrasio Makondela muchini jombepo jina Mashadu Junior. Tiri kufatira kuti agume ngonjira jakanaka muwairusi yako. Sekretari wakutanga uchisungu Frelimo muno mu provinsia yo Inyambani vali kuchunguja kuna vagondeki vo ichwari chisungu kuti vandikana kuenda mberi vachiita mabasa kana kuhenga kuitira kukwanisa kuita mabasa okusiyana-siyana uchisungu ichwari. Vadelia Makukuli vaizvibhuya paumwe musungano no vamwe vagondeki vochisungu ichwari vananga kuti kubvisa mari ndi chimwe chitendero cho vagondeki vochisungu ichwari kuitira vakwanise mabasa okusiyana-siyana akapakwa ngo ichwari chisungu. Ivona vakananga kuti mumwe nomumwe mugondeki anodikana kuva norudu nokubudirira mukati mo mabasa ochisungu Frelimo. 20 milioni jometikaji jinozo shandiswa mukati mwa mabasa okunajirira nokunyengejera spintari zokadowanyi nokapandi district yo Govuru muno mu provinsia yo Inyambani. Mari iwari idakuviswa ngobeseru ro komponi ya Sazol mukati mokushanda no vagadi vo mutundu jokusiyana-siyana. Soko iwari rakabuiwa ngo mambo vo district yo Govuru wa Natalia Shivambo va vakananga kuti mabasa o kuvakwa ko spintari zwari zvida kuitisa nani kuashihwa no kurapwa ko vatenda vo mutundu jia. Ivona vakananga kuti vanozoenda mberi vachishanda no kompani ya Sazol mukati mokuda kuitisa nani maponero o vagari vo district yo Govuru. Kuri kunyengejereka mutengo wozvivana zvinovondoroka muviri zvesepo ngokuti azviripi kuha ngonjira jakanaka pamuno kumwiswa kushoni ngo majimai munhu muprovinsia yo Inyambani. Izwari zviri kuva zvichipinginijira maponero kushoni ozvivana izwari. Masoko ayawari akava achibhuyiwa ngo vakuruwani vo bauha rohomi munhu muprovinsia yo Inyambani. Kuvondoroka komuviri zviri kunyanya kunyorehwa mudistritu Jontambu no madhorobha munhu muprovinsia kuda kumenenga panda funyaloru no maboti kwa kuri kuva kuchinesa vari kuva vachineseka zvikuru wani maningi ngo xikava ati kuxikaripi xikava basi zviri kuva zvichipinginijira maponero kushoni o zvivana kuti majimai aripi kubika kushoni zvokuha kuitira zvivana zvikwanise kuha. Soko irwari rakabhuyiwa mba Geraldo Lavoleki vo tekniku womahiru pabauha rohomi munhu muprovinsia yo Inyambani. Ivona vakananga kuti kumwisa kushoni zvivana zvinodikana kuva zvichienda mberi zvichiizwa zanu rokuda kuhwisana nokuvondoroka kumuviri wozvivana. Pamutambo jokuvangisa muviri xikwata cha Associação Desportiva de Vila Nkulu chinoninikira provinsia yo Inyambani mukati momusambola chinoashira nyamasi chomadeku pachivanji chomashishi xikwata cha Costa do Sol mukati mumpikizano womeas finais jotasa Mosambique. Xikwata cha Associação Desportiva de Vila Nkulu chiri kupika kuwina pamberi po xikwata cha Costa do Sol mukati mumpikizano uwari kuitira chizo chikwanisi kuguma pa chigawa chokupijisira chompikizano wali wotasa Musambiki. Shkwata cha Temusa Costa do Sol no ferroviário di nyambani vaka ezana ngoma bora maviri pa mjoura wa chigumi wa mpikizano wa todo munu mu provincia yo inyambani. Shkwata cha Temusa Costa do Sol chaiwina kaveta achize ukwanisa kuvangirira mutambu uwari kakuva chishi dirihwa bola lokupijisira do ferroviário pa mujou pa musesa jokupijisira jo mutambo uwali muhoshi vakashela vainga vanyangajwe sikuru wan maningi ngokuti vatambe vavo avazi kukwanisa kuvangirira kuwina pa mujoura wechigumi
1: ajogo yigohekele heke kamalo adversary ankara a chululela wa khuma bola para wataki porque yananga hana chimwana chumu cha kumaha heko opaliwa dojon até quase minuto 35 minuto 40 e recomeçar logo recomeçar na pedra ainda manga começar na manhã de consistência para começar a maquiar barrar meu campo recomeçar minha fragilidade isso é que lança lhe a magamo cachogo com galera catamo tamo lua na pista a bola sobrar vai começar a contratar o qual aí vai começar a chutar o gol eu ia rebater
2: se Angelo vai me fun
1: bom como hastele no mais jogo mandeire hata mahatoki tingela taku hi mahama konte ku matematikamente loko hi wina tixungu leto pudi hi tshuka pelo menos hi garantira segundo lugar hita mahatoki tingela para hi zama ku hi kuma segundo lugar
2: a yin'we jogo mbela ni xikankanka baron jaka ka yena
1: ya yi nga ta ve hi jogo hi fasil para hina hi jogo ya ku karata ngopfu maxi hi nga ni mapulani lawa hi nga nawo hita mahatoki tingela para ku hi nga humi ka jogo leyi na hi palile
2: avafevi va vilela elio kama a jogo yi nga vilela a meio campista loya nga ta khoma jogo a ku a fihla bola ferroviário nga yi kumi ku ve a zwa mipoyila
1: bom hi ku mu tiva el hi belela ka yena pudi ya ku ve ni rhasa hi kula leswi maxi hi na kumi ekipi teke hi na hi tirhaka na yena dia a condição física ya yena ni weda ximelioria entao ka leswi yi nga belisiwa byo jogo hi a swa loko hi nopudi ya ke hi mu lasarile eka kama loyana
2: a mu tilayi
1: bom a ku tilaha tilaya hingana hi nga siguranga straight spondo maxi a hi nge wuli ku yo goha ngopfu hi nga mahanga leswi
0: ngo diviri moyeni kapitan wo ferroviario wo nyambani va manu va yi nga vanyanga jwavo ngokuti vatambi vo sula va si kukwanisa ku funga pa mukupo kuti va yi dikana ku funga ku yi tira ku phinga ku nghwina ko golo pa baliza yavo
3: frustrante porque vinhamos daqui com um objetivo claro, que era vencer esse jogo para ficarmos em segundo lugar. Não foi possível, empatamos, mas dou parabéns à equipe pelo esforço. Diante das circunstâncias, de tudo que vivenciamos nesse jogo, dou os parabéns à equipe. Estamos felizes com esse empate porque fomos atrás, estivemos a ganhar, sofremos golo e voltamos a sofrer outro, perdemos o jogo. Então, a equipe continua a lutar, bateu-se bem e conseguimos chegar ao golo de igualdade. Nada.
0: Kubuya kwa Flavio kana kuti Manu vo ferroviário wenyambani suri kokwezana no shkwata cha ferroviário wo inyambani ngoma bola maviri pa mujoura wo chigumi wo mpikizano wotodo munu mu provincia yo inyambani. Zuru pa mtambo tasa Musambiki mesh finais kumuterero kunyika shkwata cha ferroviário de Maputo chakaezana no shkwata cha Nkomati de Chinavani ngo bola limwe. Shkwata izwali zvinozowanana pa kampu yo Afrin kuitira kuziva kuti ngo chapi shkwata chinozotamba no Costa do Sol kana Associação Desportiva de Vilankulu vavanozotamba Nyamasi. Ayangainga masoko provincia yo inyambano kunajirihwa nokusumuhwa ndini Idrasio Makondela. Muchini jombepu jenga jina Machado Junior. Ndani mberi mchuprutana na mabaso Radio Msambiki.
4: Provincia yo inyambane ni masoko ayo.
5: Matimu ya siku.
6: Hamilosa mwingi setu wa kuranzeka, hisi kugofana nilegi. Lejo, em 1984, a Kamurangeli watiku ga Burkina Faso Tomás Sankara awachicha vitu gatikulegi. Giwatana givitanua kuhi alto volta awe achicha kuve Burkina Faso. Hila umatimu hitakuna unyamuka 2 agosto. amatimula amwengiseti mambiwa emina ngunywa gezu mgizwako avulinwa

0: giperile ikale huya kwa tautimbisa chikati echa mahungu la radio Mozambique na hita singula kwetu shakutaona adeve ivi apaliwa magambo ya soti ya leyi aha Costa Tsolo wali kamaputsu hichigolo chingu chofumala angulu lomkatasa Mozambique kumbeleni ka viki hiya kukagona kunene sikuga ukanu naro kutavini mubuzu utereka ko hivi tukuga ko Inyembas Festival leyo kutavi kuhumilela vachai vakuta himati kuungi patsini lavalo mkaya kasi aku otsaki sabahanyi vadropa ga Inyambani legi kitive kakukota utamu kukumbela ka viki kukala kungaena mikakano mahungu ya usiku mangama njini kamina Armindo Masingi Bernardo Salomão e Camichini Umbergaina Karim Navelela Awinsip Leginene Radio Mozambique ni mahungu ka usiku ganya mungu na hita vehi kumalawa ya tabola kote hulile ko ADV ipaluwilu lahamutini hakoste tsole richigulu chingu chofumala angulu Lumkatasa Mozambique hungu gyanse wena kloratiru Avelino Antonio
1: Akawa wa Costa do Sol uve umelela esgolchim chocala angulo makweni ka associação esportiva de Vilanculo katlaka nunga beliwa a sotulei na ulumba primeira mão ya ma quartos de final ya taça de Mozambique atgol chachingu chakakano chive chilwa kachigawa cha kusangula cha hlakano hembele mbulu wa Costa do Sol ao kumeseni ka hlakano mchukumisi nanza wa DV Arthur Romão ao vumel hanzo na ulele ko Costa do Sol ikawalo wa hombe ngofu
2: ngena nje kuphatsa ko masi ku mashe ya hatantar ko melora ya sofrer golo na nga fornzalani ya tshiketi majita ku na bola de meso azu lokonga chele kwachela vangana kwa mapalelo yako
1: namunga simwenzela Costa do Sol kuya ka segunda mão munani mihlakano mimbirila hamtini wonwe na Ferroviário da Beira wazina esoto na Liga Esportiva de Sofala makunu ka Musambola ingarenzela yini ka bafana laba basuka ku timbilo na tikhovekile ku paliwa la hamtini ka gambukanya muntu
2: thank you valwela misa teko lela misa para ku kuma ko dishwa ku litinga kona ta Musambola vana hajana habela ben para kuma ko higani Olha a vela que ganha lá, cara.
1: E caquelo ga Costa do Sol, Amchukumisi, Horácio Gonçalves, Janaco, Babeli Vapo, Vamahili, Quati, Lejvangalungile, Canilejo, Akala, Tijogo, Tingatala, Takulanzela, na Cacauaena.
3: Costa do Sol está a ser muito massacrado, eu tenho que defender o meu clube, naturalmente, está a ser massacrado com jogos sucessivos, sem qualquer...
1: Magezu ya Horácio Gonçalves mchukumisi wake wa Costa do Sol na ula ula machichi lezo nzako wake wa kuhumelela chigolo chingu makweni ka DV hlakano wa Taça de Moçambique asotulei
0: Hibungili na Gloria Avelino Antonio loko isimamisa niyala wa ya tabola kama singi kuvi kubiliwa a terceira jornada ya campeonato municipal e campeonato municipal leyi yingilile koka chigava cha umbiri hivi bulana Patrice Muhash lui a hlamula kuita mhlakano ya tabola laha a conselho municipal naye hlautile kuleswaku hakunene kota kubililweko akumbelela ku kaviki amihanzu ikona kambe zwa tsakisa hilezwi zwionekaku
4: a campeonato hi sungule decision wa tikipa loco diz se outra equipa jogou é nada as outras equipas todos contra todos em duas voltas jogar recaratela mas ele apuramento a casa de equipa é apurar ele a seis outra equipa e tinha a segunda fase o tinga tinga a segunda fase a segunda fase ele ia ver todos contra todos lá a seis outra equipa uma volta mambir então eu como haloco ele cá terceira jornada e a segunda fase lá kungani seja wa equipa kungani CB Football Club Masinga FC Masinga hina na Makatla Football Club Masinga hina na CB Football Club de Masinga hina Irmãos Unidos de Masinga hina Santa Maria de Masinga hitike paleti nga ka segunda fase ta six a jornada ya mutlonga ga jornada ya unharo kumimi hanzu leyi Irmãos Unidos Belana CF Football Club lá anga hunza hechi bola hechi golo chingwe então e ganhar Irmãos Unidos contra CF hechi golo chingwe Makatla Football Club akara Belani FC de Masinga lá vanga empatara duas bolas higamesa hikuma a jogo ya unharo ingabela Santa Maria na Football Club de Konzi lá Konzi anga win hitrejo golo sem chamulo Então, ambas as de lá, mas vê que Irmãos Unidos, que é a primeira posição, em 9 pontos. Recugamos-se com o Futebol Clube de Conze, em 6 pontos. O último lugar, recebe o Futebol Clube, aquela que se une, nem Cadiguinho. A Santa Maria, que é a quarta posição, em 3 pontos.
0: Patrício Morras, na Corre Vereador, o Ata Cultura e Desporto, a Conselho Municipal, o Kamasingi na Chauta, hilezwi kungavi mihlakano ya tabola magambo ya soto ya lei a Kamasingi kuvikubiliwa a terceira jornada. Loko hi simamisa na mahungu ya tabola hi ta ve hi ya wona leswi swi nga ve mihandzu yi nga ve yi humelela ka mulongiso ni nyamuntlha soto. Leswo a Govuru le ku beliweko a décima terceira jornada. Sul de Save 1, Desportivo a 3, Porto de Mussasa 0, Escola da Bola 1, Clube Desportivo Omachaqueno 0, Juventus 1, 1 de Maio 1, Liga Desportiva 1, Michacano Yamulongisu, Soto Yaleye, Sagrado Coração 1, Batata 1, Sporting de Maluvane 7, Benfica Wajenga 1, Desportivo B 1, Mataula 1, Mahave 1, Costa do Sol 2. Loko hi simamisa na mahungu ka usiku ka nyamuntlha hi ta va hi rhamba swaleswi na kulori wa tirho Orlando Romão a ta hi chiketela lawa ma fambelanaka ni mubuzu tiveka kota Nyembas Festival.
5: A doropa ka iNyambani hi gona geti lunghiselaka ka siku va gi amukela a mbuzu wa ntumbunuko a kumbeleni ka vhiki leyi gigi sangulaka. Ku lawuliwa hi mbuzu lowu ku ta kumeka ka vona a vachayi va tiko ka Mosambiki, a va tiko ka Joni ni va tiko ka Austria. Ku ta va ku davatiwa lahu na kukari vachayi va kumeka na vakari vakina na vachayeriwa hi banda Litulagaya swin'we ni banda Aventura. A mbuzu lowu ta va woneka a Centro Cultural wa Maxavenga u kumeka ku lomu doropeni ka Inyambani. Roland Muthungasi mukala va lunghiselaka wa mbuzu lowu yena a nga wo leswaku se ku kumeka na swikarhi ku kharisiwa ntirho wa wu lunghisele kasi ku va a mbuzu lowu wa ntumbunuko ku famba hi tindlela letinene. Muthungasi a ri ku ta va ku tshika ku va ku vonaka a mikino ya vachayi va ku ta hi mandhawu ya ku tsalangana ku ta va ni mikino ya ntumbunuko seyo laha ku ta va ku kiniwa a zvingomana hambukambe leswi ku kumisiwa a bukabuka ku nga sinema. Yena a rindzela leswaku a vanhu va famba hi khiki kasi a ku ya wona a mbuzu lowu hi masiku ya 7 ni 8 ka Agosto.
0: Hi ta pfala mahungu ya nyamuntlha hi lawa ma fambelo na ku no nghana a Procuradoria lomu a provincia ya Nyembani yi karhi yi thembisa leswaku ku karhi ku oneka ku tlhelela ndzhaku a le mhaka la ku yiviwa ka vanhu va xavisiwa hambi ni ku xavisiwa ka swirho swa vanhu. Moraes Nyanala na ku hi procuradori wa lomu provincia ya Nyembani i hlawutele leswaku lomu xikarhi ka lembe ga leyi ku vi ku oneka ku khongwa ka munhu mun'we a nga vi ala ku xavisa a n'wana wakwe a doropeni ka Machichi. Kambe hikwalaho ka ku nghana a mitlawa yumbeneko yi karhi yi mahatirho ka ku wonelela ku karhi ku oneka ku tlhelela ndzhaku ka limhaka yo fana ni leyi ya ku xavisiwa ka vanhu. Morange Nyanala ivi a wulawula lomu xikarhi ka ku kulungeliwa ka siku nga hundza ga 30 siku ga ku lwisana ni vuxavisi bya vanhu hambi ni swirho swa vanhu. A hi zoni magezi yakwe.
6: Bya oneka ku hunguka i bya oneka ku vanhu va gondza bya swi tiva leswaku munhu loko a jikela laha kaya a kombela n'wanana i cukwana ku hi wutisa maxitrutura a jikele pulana loko va i borisa exitudo ntao hi wutisa marekizito hi leswi hi wulawulaka sempre lomu hi fambaka kona sempre na komunidade swikoleni na posti di saudi ha fambafamba na magrupu de referense a nga fambi yexa basi procuradori a wu famba maphoyisa ni vonhle lava va na organizations na governamentais front hi tirha ntirho lowu vhela a ntirho lowu wa kombikisa ku hina ha wona nyana chukwana hi leswi.
0: Ku vulavula ka Morange Nyanala na ku hi procuradori lomu a provincia ya Nyembani na a hlawuta xingetano hi ntirho lowu mahiwaku wa ku lwisana ni vuxavisi bya vanhu kutani swirho swa vanhu. Basi murhandzi mungiseti hi chikela magumu ka mahungu ya siku ka nyamuntlha. Mahungu ma nga vi mangeni ka mina Armindo Masinki ka michini ku vi na kulori wa tirho Bernardo Salomão. Salani.
7: Muzile mahungu ya inyambane.